0: Ja, vad gick jag till nästa då?
1: Var det? Varför är det?
2: Yeah, that university in Hillsboro on Florida tag of Foxtrot Bravo Kilo 62. That's FFB K62. White Mercedes SUV occupied 1554.
0: Center Bar 2, 50, University Hills.